suze pil, neusmiljen jezdec, to noć sam bil. Boga prosila, bova za pomoć, dekle grešila, sva na svetu noć.

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom sveću, a u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike.

jednoj maloj kafani za stolom do zida mi čeka smo slavu. Gladni i umorni, dugo bi sedeli kraj one tople